0: vi har en sorterer på lærerne, og det er ligesom, at vi kan være på, når jeg lærer mig.
1: Han
0: er der lidt. Hvad vil du lære mig? Hvad vil du? Hej. Hvad må du lære? Hvad må jeg lære?